0: Trial. Trial. Trial.
1: Sade pisaroita ropisee, ikkunan laudan
0: Trial.
1: Keskellä yötä, kun mä viestin sain sulta mun puhelimeen.
0: Trial.
1: Et haluis tietää, miksen haluisi tietää. Susta mitään itse keskeisinkään. Ihminen ei löydä sanottavaa edessä sinun kanssa.

0: trial.
1: Moratti seinää vasten odotan. Taas sinun saapuvaan.
0: Trial.